0: på NRK P3. Ja, Oskar I sjokkert tilstand, eller?
1: Ja, jeg har lært meg et nytt begrep som rumpeklut, ja. Rett og slett. Og jeg har jo spurt det som hører på, det noen som bruker rumpeklut I voksen alder? Jeg skjønner at man bruker det når man barn. Ja. Jeg skjønner at kanskje når man blir gammel og trenger hjelp, så brukes det en sånn klut. Mm. Men ellers har man hengende en rumpeklut hjemme på badet sitt?
2: Jeg husker jo, for da jeg var barn, så var det ofte hvis jeg var hos bestemor, så var det jo konseptet klut I det hele tatt. Det var ikke spesifikt rumpeklut. Det var klut, liksom.
1: Masse klut, ja.
2: Og jeg vet jo om overraskende mange mennesker, godt voksne, som på en måte bruker klut som dusj. Og som i stedet for å stå under rennende vann, tar og dynker en klut I litt vann, og så skrubbel inn I skrubbel inn I.
1: Det litt sånn kattevaskstemning, bare med klut. Kattevask med klut.
2: Ja, på en måte. Ja. At I stedet for, men bare at du ikke slikker deg på huden, da, men at du bruker kluten I stedet. Ikke sant? Ja. Men akkurat rumpeklut, Og utelukkende, det tror jeg nok ganske sjelden.
1: Ja, og vi har jo stått opp en avstemning I appen NRK Radio, der du kan gå inn og svare på, bruker du rumpeklut, ja eller nei?
2: Jeg bare går for resultatet med en gang,
1: ja. Ja, kjør.
2: Og det én som sier ja.
1: En person?
2: En person sier ja. Og jeg vet ikke om det et uheld, eller på en måte med vilje, eller at det faktisk stemmer, da.
1: Ja.
2: Men det én person som har trykket ja.
1: Ok, men då, det jo greit for meg å bare være sånn, ok, da var ikke det så rart at jeg ble overrasket.
2: Nei.
1: Så det fint, vi på samme lag, jeg og du som hører på.
2: Mm.
1: Det var egentlig greit for meg, det, og da kan jeg roe ned litt.
2: Ja, ikke sant? Fordi, hva tenkte du at hvis flere hadde sagt det, så måtte du begynne med det, liksom?
1: Ja,
2: da var ikke noe valg.
1: Jeg har kjøpt inn masse rumpeklut, da. Kjem I posten en kveld.
2: Og hvor stor gikk du for da? Hvor stor en rumpeklut, lurer jeg altså på?
1: Det må jo være
2: en sånn. Størrelse med, liksom med et sånn, en ansiktsklut? Det kan det ikke være, for da hadde jo bare hett det. Men det kan heller ikke være liksom et håndkle, liksom.
1: Ja, men heiter ikke det rumpeklut fordi du tar den I rumpa? Jeg tror det en ansiktsklut I rumpa.
2: Å, du tror det?
1: Ja.
2: Jeg håper det skulle være liksom en egen målenhet, oppå å si.
1: Men okay, hvis det en sånn klut med en sånn brett I midten, ja. For liksom rumpesprekken, sånn at når du tar den på, så kan på en måte den bretten gå inn, inn I sprekken, og så kan du bare gjøre sånn, tjønn, opp og ned med hendene bak. Skjønner du?
2: Tjønn.
1: Ja, liksom bare vasker rumpa skikkelig godt, og så den sprekken inn I rumpa, og da går den opp og ned og vasker sprekken også.
2: Kjenner jeg verden rett, Oskar, så finnes det et kurs for dette et eller annet sted I verden. Så det bare å jobbe på, altså. Ja. Dette kan bli en ny ting for deg.
1: Hva har du I sprekken? Rumpeklut!
2: Ja,
1: vi får se.